0: no no
1: na na che ku sa bo eki
2: ore gbe gbe nu ti ti 95.1
3: Bazubia FM chukuma.